0: Tër kusi të bërë qaqen, e tluk gjitë në zinin të asin, të vishanu njëha, di njësan, son labes qënëze, son ba, cash dras. Bëgën rrës kërës ire, Ines Agovic, të në joti, legal counsel, email a iagovic@tlellp.ca, të në joti to, area code
1: 825-480-6324. Purito chegaste vos dice ganse ya pichitana go purito mitao un gagi mitoan giga gigi tabastin gai gagi uta tabahigin yeganma da tv app dot two the two is t o isdi gata go yudo gai simido asigiego go sawe ti sigi tabasta higuno free tv talk. Yago ananama www.thetvapp.2. The two is T-O. Yai sagi gwita kut naman matisane manam kigwaya kasta tsungga wigita bata man cable. Yigwaya man minagi gwita takuina nawasuna man. Yigwa pugut chano mana negis rigatigi pugi yago kigagi kanda wapa. Yigwa mudagi gwita pahin. Yago ananama TV app dot. Two. The two is T-O, TV app dot two. So they got you. Dot two. The two is T-O.